0: 害人之心不可有，防人之心不可无。
1: Tidak boleh mempunyai niat untuk mencelakakan orang, tetapi juga tidak boleh lengah. Kita harus senantiasa waspada. Rambut sama hitam, hati orang siapa yang tahu?

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.